0: cengi bedri mew'id. Bêtewe yadman ke Ebu Sufyan, Qureyşiyekan bi axu ofyan, li Uhud şerî dahatûy geyan, hereşekeyan ve salî xayan. Li hereşe da wtibûyan ême, deyne ve botan hel edeyn xême, salî tir deyne sertan li bo şer, lêtan teng ekeyn şaxû behrû ber. Em gezafane diran lew kata, saati dem şirîw lew şate şata, ca esta wa sal kotayî pêhat, pêşewayî azîz xwey hazir ekat, ke zîlqeîdey salî çware me, 1500 leyaran ceme, leşkirî der kird bo cengî wîtirav, hêzî ceyşekeyî bînrav û bîsrav, ala bi elîw yaran piyadew siwar, geyiştine bedr şergekeyî pêrar, heşt şew û heşt roj mane we levê çawe çaviyan bû Qureyş derkeve.
1: Timez ewanî ji 2000 kesin, hindekan siwar û şimşêr bedesin, li merru zehran helweste eken, 40 kîlometr li dûrî Mekken, ke ebîsin wa leşkirî yaran, wan li bedr da tundtir li caran, ne en wera bû li nav naxewe, tirsan û bezîn bedem axewe, bi navî qatî û wişke saliye we, egerrêne we bi bêhaliye we, bem geraneweyî sipayê Qureyşî, bederkewtinî pêşewa û ceyşî, heybetî yaran geyişte bala, müşrik bi şikist xwey kir bi mala, Qureyş roj bi roj wek zol ebin, leşkirî yaran tund û tol ebin, li mangî dwatir Rebîul Ewwel, salî pêncem bû ta dewmul cendel, yaran 1000 siwar rojan li geştin, bo sorag li dwayî Qureyş ta geştin.
0: Lêweş kes nebû ber helistiyan bikat, çend rojmane we bi xweştirîn kat, bi dilî xweşiyan li ser em dîne, girane we bo şarî Medîne. Mêjûyî cêgîrbûnî hindek ehkamî şer'îyekan, li salî çwarem mey kira yasax, em heram bûne bû bi sê qonax, bi kûrbûn nema û hicab ferz bû, xêzan memleket zewac merz bû, li sûretekan ayatî nayab, nûr û beqere û nîsa û ehzab, hemûyî rêsaye bo jînî xelkî, rûndekene we hikmet û kelkî.

0: Havala Werzişekanî Radyo SPDFM ba sponsorî Birincî Mahmûd pêşkeşkira.
1: Dîwî rûnî rûdawekan şî dekînewe. SPDFM 106.3

Dadpêşî Mamosteyanî Koçkirdû Cey Şanazîn Bo ewey miyane rewî û amojgariyekaniyan bo neweyî nwê nadîde nekirêt ba pêkeve li xizmetî wûtekaniyan corayel bîn. Pêşîn ezmûn û dinyadîdeyî mamosteyanî Koçkirdû Pêşîn bo êma پیشنگ و پیشینه

çîrokî min. Çîrokekanî serkeûtin pirin lawanê kol nedan û çendîn car hewldan û mil nedan bo şikist. Ewan plan û regekeyan gorî belam bo geştin bi amancekeyan berdewam bûn û serkeûtin. Çîrokî min rojanî dûşeman Kacmêr 4 û 15 xulek pêşkêş dikirêt. Rojanî pênşeman Kacmêr 3 û 15 xulek dubare dibêtewam.

0: Hawala werzîşekanî Radyoy SPDFM ba sponsorî Birincî Mahmûd pêşkeş kira.
1: Frekwensiyekanî SPDFM 106.1 106.3 SPDFM hemîşe dinleyin.

Berin avanda nuçiyan li spedev demê ve baş bit efrazat sürçü de geçt ta şeş yan uçiyan peşkeşe. Desteke jê girin tirin ser nuçiyan. Fraksyona yegirtu du skalayin yasayi li ser ek jê wezareta karê bêw, wezareta xwendina bilind arasteyê serokayetiya li hezkarê giştî kir. Serokê Herêmê li kupîtka Silêmaniyê ragihand kombûnên baş hatine kirin û em li ser arasteyekî diriz diçin bo çalakirneveya parlamanî û pêk înana hukumetê. Welatiyên Duhokê ji seregirtina berdewam bo fanzînê dilgiramn û bêhêvîne jendê ku hukumeta karbirêk kir niyetek bo çareseriya qeyrana sûdemeniyê hebî. Rawişkarekî bilind serokkomarê Tirkiyê aşkira kir Recep Tayyip Erdogan divê di bireya encamdana hilbijartinên berwext li bahara 2028 bi xulekanûya serokayetiya welatî xwe berbijêr bikete.

Pêşiyê. Mamosteyanî Koçkurd û Cêyî Şanazîn bo ewî mîyanerewî û amojgariyekaniyan bo neweyî nwê nadîde nekirêt, ba pêkeve li xizmetî wûtekaniyan cerayel bîn. Pêşîn ezmûn û dinyadîdeyî mamosteyanî Koçkurd û Pêşîn bo êma pêşeng û pêşînin.